Ils Lovebugs con A Miracle. I va direcziun Cecciusas. Ed ervains nus gie propostas scu il Cepeda Stram, il Navi u il Pedel Parisol, ma tut quei nu dera la soluziun del Cecciusas, per quei continuains nus la cerce dat üna roba. Oz vo quei permanente francs, nus giuvains in var 5 minuts e mezz.